0: Abel Tesfaye.
1: Hallo, det da meg, og god morgen til oss begge to. Endelig morgen det du hører på denne tirsdagen. Straks maskulin Ylva, så skal vi til Aiba sin sympati. Aller først ut da. Arizona Survive sin Roxanne.

Her I endelig morgen med meg, Abel, hører vi Affolite med Taylor Swift veldig straks, og så skal jeg ta turen til Marcus Martinus sin How You Know først ut. Klassikeren her, ung klassiker, Magnetic det. Det Bausa.

0: Hotte Girl Bummer her I Endelig Morgen. Her vi straks Lady Gaga og Bruno Mars sin Die Little Smile. Først ut da, så det lyden av Tobias Sten og hans hånd I hånd på MP3.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Donkey Boy, du hørte her med låta City Boy, som var ønsket seg inn som en ønskelåt fra Markus. Og nå skal jeg fortelle litt om hva jeg har gjort de siste dagene. Jeg har jo vært bortreist fredag til mandag, kom hjem i går kveld. For jeg har vært i Bergen for første gang i mitt liv, aldri vært i Bergen før. Og så har jeg jo tenkt, det er jo litt teit, Norges andre største by, og har aldri tatt et steg inn i den byen. Så det har jeg offisielt gjort noe med. Og vet du hva? Jeg er veldig imponert. For det første så vil jeg si at nå har jo jeg da vært i Trondheim, Oslo og Bergen. Og alle de tre byene der, alle liksom sentrumene av byene, er veldig ulike. Det var det første jeg da merket til. Det var litt sånn sjokkerende faktisk når jeg kom til Bergen. Jeg var sånn, oi, wow. Men det er også veldig lenge siden jeg har følt på en sånn type turistglede. Jeg synes det var så stas å være i Bergen. Så jeg var så overlykkelig over å være der. Fikk gjort masse de dagene jeg var der også. Jeg har blant annet vært på både Fløyen og Ulriken, som er liksom to kjente sånn fjelltopper i Bergen. Men da lurer jeg rett og slett på, hva skjer i Bergen? Hva skjer med den latskapen som foregår der? Fordi det er altså en sånn bane som går opp til begge de fjelltoppene her. Det finnes to baner. Du trenger ikke å gå opp en gang. Du kan bare betale deg opp til toppen. Og det synes jeg er litt svagt. Det skal sies at jeg tok den der fløybanen, fordi den har jeg hørt så mye greier om, og det synes jeg var veldig gøy. Men jeg gikk faktisk opp Ulriken til fots. Veldig fin tur på sånn skjerpa-trappa. Så jeg er jo helt sånn mør i leggene mine i dag. Det kjennes jo som jeg er nesten på kanten til krampe, faktisk. Men jeg anbefaler det, virkelig. Og så skal vi prate litt mer om noe annet som jeg har opplevd i Bergen også, som jeg kanskje ikke anbefaler. Men det skal du få høre mer om etterpå. Før det så skal vi faktisk ta turen til enda en ønskelåt, for det har jeg følt litt for i dag. Vi skal prøve å levere litt på ønskelåta. Og da har Atle sendt meg en melding i innboksen, der han har skrevet «Hei, Clara, vil gjerne høre mot deg av Street Boys. Fet låt!» Og jeg er helt enig, Atle. Dette er en fet låt.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk

var Arif og låta Alene du hørte her på MP3. Sammen med meg, Klara, og nå tenkte jeg at vi skulle ta turen over til litt mer ønskemusikk. Jeg har fått en veldig fin melding fra Lilly i inboxen, der hun skriver «Klara, Klara, hei, hei!» Veldig god intro, det må jeg også si. Jeg har en fantastisk låt jeg gjerne vil høre i dag. Let Me Love You av Ariana Grande og Lil Wayne. Elsker viben i den der, akkurat som jeg elsker din vibe. Ha en super duper dag. For en nydelig melding, Lilly. Tusen takk, og veldig bra låtønske. Den låta her er det veldig lenge siden jeg har hørt. Men takk for at du minnte meg på den nå, fordi det er en skikkelig god låt. Så jeg tror vi bare hopper rett til den.

Og riktig svar I dagens konkurranse, det altså den første låta du hørt, den var fra Kygo. Den andre låta, det var Karpe. Og den siste låta, det var Christian Kristensen. Jeg ser at det flere som har gjettet full pott I dagens konkurranse. Men jeg kan bare velge en vinner som skal få tilsendt litt MP3-merch I posten. Og I dag så blir det altså deg, Tora! Så Tora, om du har lyst på litt MP3-merch I posten, så må du bare sende meg fullt navn, adresse og postnummer I en melding inn I appen NRK Radio, så skal jeg rett og slett få fiksa det. Nå skal vi ta turen til en av låtene fra dagens konkurranse, en også personlig favoritt for meg, som på høstspillista mi hvert eneste år. Jeg jo stor, stor fan av den artisten her. Her Christian Kristensen og låta «Kan du lære meg?»

0: Det var Balenciaga du hørte der med låta Sig, og før det så fikk du låta Bad Guy av Billie Eilish og Justin Bieber.
1: Dine tre på MP3.
0: Men nå her på MP3 så er det endelig tid for dine tre på MP3. Dette er rett og slett masse ønskemusikk, kort forklart. Fordi du som hører på, du kan gå i appen NRK Radio, og så kan du sende meg en melding der med en låt du vil at jeg skal spille av. Og jeg skal da spille av tre ønskelåter på rappen. Men det er et lite menn her, og det er at jeg har et tema i dag. Jeg bruker ofte å ha det, og i dag skal jeg ha et tema som jeg er veldig glad i å ha, fordi det er den beste typen musikk som finnes der ute, nemlig throwback-musikk. Jeg vil rett og slett høre en god throwback fra du som hører på. Og alle har en sånn litt sånn gammel låt man har et spesielt forhold til, liker litt ekstra godt. Og det er akkurat den låta jeg vil at du skal sende inn til meg i appen NRK Radio. Gjør det, og så skal jeg spille av tre stykk til sammen. Og i mellomtida så får du også høre to gode låter av meg. Du skal få Olivia Rodrigo med låta Good For You. Men først ut skal vi få dronninga selv, nemlig Ariana Grande med låta Into You.

0: Det Jonas Blue, det Jack and Jack. Jeg heter Martin, og nå har vi med oss pene Alice, som hun kaller seg I appen NRK Radio. Altså vår eldste lytter, tror vi du Alice. Halla!
1: Jeg ikke så gammel.
0: Nei, nei, nei. Og aldri bare tall, Alice, det ikke det vi sier?
1: Ja, ja, ja. I går var jeg på pub med masse gode venner. Noe som heter Voksne Herres Orkester, de spiller hver mandag.
0: Oi!
1: På Madame Fellen. Og I går så hyllet de min elskede Gustav, for da hadde han bursdag. Og så spilte de en del av hans sanger, og så var jeg æresgjest. Og så hadde jeg the time of my life.
0: Nei, men det sånn da nok synger Knutsen Ludvigsen, ikke sant?
1: Kan... Nei, sang mest Gustav sine. Ja, ja, sang, de sang jo Hallo da, selvfølgelig.
0: Ja, ja, og så har jo Gustav sin egen katalog også, vet du. Ja, ja, ja. Ja, men så stas, ja, ja, ja. Du ute på det, vet du. Fy!
1: Ja, nå begynner livet, Martin.
0: Ja, det skjønt. Det kommer til meg snart.
1: Nå må du bare komme over.
0: Jeg kommer til Bergen, vet du.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg allerede. Men du sendte meldingen I appen NRK Radio I dag og skrev at du på hytta nå. Du rakk akkurat fram før klubben startet. Byttet til rent sengetøy og greier også?
1: Jeg har vært oppe på hytten, dro tidlig I formiddag. For å nå din klokken 2, så nå jeg hjemme igjen og sitter ute på min fine terrasse. De holder på å asfaltere utenfor hytta mi.
0: Nei, men gjør det? Fader da.
1: Ja. Så det var ikke noe... Ja, det gikk ikke an å være der, rett og slett.
0: Men nå det sol og 18 grader I Bergen?
1: Ja.
0: Det helt deilig. Det helt rått.
1: Et spørsmål. Det fantastisk. Hurra!
0: Spørsmål Alice. Når du skriver på tastaturet ditt, for da spør vi appen NRK Radio, når du skriver på tastatur på datamaskin, skriver du med en eller to?
1: Alltid brukt en hånd, for jeg jo lam I den andre.
0: Ah! Ja, så du bruker en hånd, du samme gjeng som Åse her?
2: Yay! Der,
1: ja,
2: vi to,
1: vi
2: to.
1: Tvillinger.
2: Ja.
1: Vi tvillinger, vi.
0: Fantastisk.
1: Det jo mye enklere.
2: Ja, det blir
1: det
2: mye enklere.
0: Nei, men en hånd, det slutt da. Det jo to hender som best.
2: Nei.
0: Ja, greit.
1: Jeg noterer... Det har aldri vært best.
0: Nei, jeg aldri. Jeg noterer
1: Man
0: det.
1: Man bruker en hånd til det meste, Martin. Tenk nå litt da.
0: Ja, jeg tenker nå. Jeg tenker nå.
1: Ja, ja. Og så må vi få litt Harry Styles. Vi må ha enda mer enn... Ja.
0: Du må ha Harry Styles på radioen.
1: Det blir aldri nok.
0: Nei, du får aldri nok Harry Styles, det vet jeg jo. Og det fantastisk også. Og vet du hva jeg har på lager til deg?
1: Nei.
0: Nei, nå kan du bare glede deg. For nå ligger det klar en låt. Nå ligger det klar en låt her. Hør da. Late night talking da. Vi går inn I tirsdagen sammen. Takk for å være med, Pelle Alice. Ha en fin dag.
1: Takk I like måte.
0: Husk solkrem, holdt jeg på å si.

Ja da, ja da. Late Night Talking, den en klassiker. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Nå det rett og slett konkurransetid. Nå kan du stikke av med en NRK MP3 handlenett og et diplom. Hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, den låta skjuler seg bak en kode, og koden den finner du i appen vår. Hvis du går inn og hører på oss direkte akkurat nå, så finner du en avstemning, og der står det, hva tirsdagens klubbkode? To emoji ligger der, og så ligger et hint også i appen som skal hjelpe deg på vei. Kombinert med det, så får du lydhint her på radioen av meg, og her kommer det første hintet. Oi! Det ligger et hint til klart til deg også allerede nå. Du klar for det? Her kommer det. Oi, to hint! Når du vet det, så sender du melding til oss i appen NRK Radio, og send så mange meldinger du bare kan. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å vinne. Ok, lydhintet kommer en gang til her nå. Hør nå. Flere hint skal du få meg om 5,5 minutter. Nå først, Sara Larsson.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello og Senorita på NRK MP3. Johanna har sendt melding til oss I appen NRK Radio og skriver at hun ikke kan plystre. Du ikke alene, Johanna. Det veldig mange som ikke kan det I appen NRK Radio nå, så svarer 22% at de ikke får til å... Jeg ikke... Altså, jeg så midt på tre på plystring. Det ikke... Produsent også ikke smil.
1: Jeg synes du flink I forhold til meg, da, men det... Men du litt sånn, du vil at andre skal si sånn, åh, du kjempeflink til å plystre, Martin.
0: Nei. Nei, jeg har selvinsikt på plystringa, ja.
1: Har du det?
0: Ja, du, jeg hører jo at jeg dårlig.
1: Ja, men jeg synes du jo god I forhold til meg da, I det minste.
0: Ja, det noe, men du bedre på noen andre.
1: Ja,
0: det sant? Du har noe ingen andre.
1: Har.
0: Akkurat, det vi der vi skal være. Her hos oss I MP3-klubben, da må jeg bare si takk til deg som hører på, som med oss. Du glad I frosker, Åse?
1: Ja.
0: Du det?
1: Litt.
0: Ja, ok.
1: Det litt søte.
0: Jeg har noe nytt å melde om frosker.
1: Åh?
0: Ikke gå noe sted.
2: Det blåser nordavind fra alle kanter I dag, Solan.
0: Måtte man ha med litt Ludvig. Inn I tirsdagen også. Her Pålin. Og lønn. Og froskenytt får du om 2,5.

0: reglene.
1: Du får ikke svare ja, ikke svare nei og ikke svare det samme. Ikke svare ja, ikke svare nei og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. That's the rules, my friend. Mm-hmm. Og I premien I dag så det et NRK MP3 handlenett.
2: Det gjevt.
1: Vet du hva? Jeg topper det. Du får et NRK MP3 handlenett, men så har jeg fått tak I et parti med sånne løpesekker.
2: De veldig fine, de
1: har jeg sett.
2: Ja, jeg har sett de.
1: Jeg har fått
2: de veldig fine.
1: Yes, dem slenger jeg med.
2: Det veldig kult. Ja. Da må dere nesten bare melde dere på I dag da.
1: Så
2: akkurat du som hører på.
1: Kanskje, vi tar handlenett og vi tar løpesekk.
2: Ja,
1: og vi tar...
2: det posesekk.
1: Ja, akkurat. Og hvor tenkte ikke jeg på det? Oh, det var gøy. Oh, det var nesten litt for gøy. Det tirsdag, eller det bare tirsdag? Ok, du får altså I posesekk og diplom. Hvis du melder deg på, send melding nå I appen. Jeg vil være med. Send melding nå.

0: Dennis Lloyd, Nevermind.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og nå har jeg med en deltaker som kan få i pose og sekk, nemlig både handlet og sekk. Og det deg, Cyril. Hei!
2: Hallo!
0: Altså, nå jeg så... Altså, jeg har lyst til å bli kjent med deg, Cyril, på ett minutt. Hvor ringer du fra?
2: Fra Tromsø.
0: Tromsø? Nei! Nå fikk jeg med varm hjerte. Hva gjør du, Tromsø?
2: Nei, nå kikker jeg på stormen her ute, men jeg jobber.
0: Er det storm i Tromsø i dag?
2: Ja, det føles sånn ut.
0: Åh, ja, jeg ser det. Det skal jo regne. Ja, greit. Jeg ser det på været her nå. Mm. Ok, så du ser ut på stormen akkurat nå, og så har du meldt deg på ja-nei-leken da.
2: Ja, tenkte jeg skulle prøve meg.
0: Det så gøy!
1: Her reglene.
0: Fordi, Cyril, du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Har jeg lov til å svare med et spørsmål?
0: Nei, det vi usikre. Det spørs om jeg på en måte ikke sier noe, så kan du stille tilbake. Men folk okay. Litt sånn... vi har, liksom, det ikke lov å svare ja og nei på forskjellige språk. Det ikke lov å svare det samme tilbake. Og så må du svare noe som gir mening. Fordi, si for eksempel det jeg spør deg om, har du det bra i dag? Så sier du sånn, ja, jeg kjører... Eller jeg kan ikke si ja da, men jeg kjører en Volvo, kan du si. Og det helt rart å si.
2: Hmm.
0: Det forstått?
2: Ok, ja. Det har jeg forstått.
0: Åh, masse lykke til da. Jeg heier på deg. Og så kan det være at jeg har gjort det her så mange ganger nå. Det kan være at jeg blir sleip inn i her. Jeg har konkurranseinstinkt, jeg skjønner du.
2: Det er forståelig.
0: Ok, skal vi bare kjøre?
2: La oss prøve.
0: Lykke til da.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Bor du i Tromsø?
2: Har gjort det i 2 år nå.
0: Hvor kommer du fra?
2: Stavanger.
0: Liker du Stavanger?
2: Stavanger er både fint og ufint.
0: Har du vært i Bryne?
2: Der har jeg vært.
0: Hvor ligger Bryne egentlig?
2: Sør for Stavanger.
0: Er du sikker?
2: Kartet feil vel så.
0: Hva sa du?
2: Nei, jeg tror du hørte meg.
0: Siri. Cyril, unnskyld. Hørte du hva du sa på slutten der?
2: Ah, nei. Nei,
0: ja.
2: Din Gud.
0: Ja, jeg vet det. Og du svarte så bra. Altså, jeg mistet det når du sa nei der, altså.
2: Sørenegg.
0: Ja, du var kjempegod! Faen! Men, du vet hva vi alltid sier her i MP3-klubben?
2: Nei, jeg har speil.
0: Nei, man får flere sjanser i ja-nei-leken.
2: Ja, så ja. Bra.
0: Så, vi sier det sånn at du melder deg på en gang til, og så prøver vi på nytt.
2: Plutselig så går det.
0: Plutselig går det. Det er det jeg pleier å si her i MP3-klubben. Det er det vi sier. Hada, Cyril, takk for at du var med.
2: Takk for at du ble med. Ha det.
1: Nå, mer musikk.

0: Marie. Morten vil høre birthday for denne bursdag. Grattis til deg, Morten.
1: Hurra! Dette er dagens lytter.
0: Ja da, du fikk det, Morten. Grattis til deg. Ok, neste låt ut. Kristoffer. Du, nå tenkte jeg, hva heter sin navn til fornavn igjen?
2: Er det ikke det Kristoffer, ja?
0: Fordi Kristoffer ønsker seg Cezinando, rosa sky. Det ikke...
2: Nei, men jeg tror kanskje jeg mikser, for han har jo en låt som heter Kristoffer Robinson.
0: Robin, ja, han er Kristoffer Robin.
2: Heter han Kristoffer?
0: Ja, han heter Kristoffer. Det ikke Kristoffer han ønsker. Nei, det tror jeg ikke på. Nei, jeg tror ikke det. Men uansett, her får du da rosa sky. Kristoffer.

0: Ruben, Heartbreak Denial, Åse, kjære produsent. Du skriver mye på PC-en til daglig.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Men du skriver med en hånd.
1: Det gjør jeg også.
0: Det jo helt sjukt. Det litt sånn som under fotball-VM, så var vi kjent med han fyren her.
2: Prinsipp. Det prinsipp. Det prinsipp. Du blir spottet to ganger.
3: Ja, nei, men altså, det prinsipp. Prinsipp. Mm.
0: Jeg føler det prinsipp det du gjør.
1: Og det gjør det liksom...
0: Ja, prinsipp.
1: Ja, nei, vet du hva? Dette en lang historie på, så Martin, for jeg husker at jeg ble tillært på barneskole og satt der som sånn liten kid og prøvde mitt beste å skrive med to hender, og det gikk ikke. Og da gikk det ikke.
0: Og da ble du liksom en enhåndsskriver.
1: Ja, og så det sånn at skolen såpass myk nå for tiden, at du tvinger, blir ikke tvunget til å skrive med to hender.
0: Ok, skjønner.
1: Da kan man være litt unike, vet du.
0: I appen NRK Radio så spør vi, når du skriver på datamaskinen, skriver du med en eller to hender? 14% svarer en hånd.
1: Ja, der ser du det.
0: Ja, der ser du det. Spørsmålet Åse, når du skriver på mobilen, skriver du med en eller to hender da?
1: Da skriver jeg med to.
0: Hæ?
1: Ja, men da må jo tommelene funke sammen, liksom.
0: Merkelig greier, ja, ja. Jeg skriver med to hender nesten uansett, ja. På mobil tror jeg nesten jeg skriver med en,
1: ja. Ja, man skriver mest med en, tror jeg. Men det, ja. Jeg en sånn typisk tekster.
0: I dag så har jeg lagt ut en video på TikTok. Du vet, der legger vi ut liksom behind the scenes ting.
1: Ja.
0: Og i dag la jeg ut en video, og jeg føler meg som nerd.
1: Du var veldig nerd.
0: Fy faen. Hva jeg la ut, skal du vite etter. Her låta til Åse, og alle andre som skriver med en hånd. Nei, det var... Ja, den tar jeg på... Jeg kan ikke leve med, jeg må ta den på nytt igjen, fordi jeg ikke sånn klisjéfyr. Jeg er ikke sånn type. Ja, men jeg ikke det. Jeg ikke sånn programleder. Jeg ikke det. Her Tobias Sten. Hånd i hånd. Vær så god.